0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.